Stává sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, máme sestre, povedať, a vlastne načo krátky život komplikovať.